Teddy Swims, Mr. Know-It-All, сам хіті Радіо Сіті. Чудовий вторик імамо, сонце нам діла дружбо, хай ще рабімо другого, я смісім да ніч. Je sicer pametno, da še preverimo aktualno stanje na cestah. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebej na ljubljanski obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti